0: Stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
2: Suzuki!
3: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
0: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fer, Hot.

0: pametnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj. Še glasnejše, še bolj iskrene.

Pika si. Samo vednost. Tudi ko malo počasnimo.

0: Ljubljana.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.

Radio. Čisti rock.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Adijo akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kino Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventi.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
9: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
8: Na Rock Radiu je vedno čisti rok.

0: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Suzuki.
6: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
7: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. To delaš vsak dan.
8: It's all he does anymore.
9: Constantly.
7: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
9: I kinda like it.
7: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na stadionu v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob, brez odvečnega balasta.
4: Ti všeč to? Hey! Ali to?

0: IDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1.500 € goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Suzuki.
9: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
10: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žižka. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
11: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: ter pika si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
3: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
4: So srečo, pa pametno porabiti denar.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
6: Idejo za vrhunski team building in druženje. Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
7: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
8: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
7: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
8: Že v prodaji.
9: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice.
10: Mogoče brez čebelic.
9: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
1: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
2: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
0: Poganjamo neustavljive. Petrol.
3: Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor. Nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
4: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni Bob. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Radio4.si. Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio Ljubljana. Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.

0: čestitke. Edini nasvet, ki ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
1: Bravo, čestitke, care!
2: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
3: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto!
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Nočnih 5 km in 10 km startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj. Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rok.

0: iz DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
5: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
6: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
5: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
7: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Suzuki.
8: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
9: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
10: Kdor čaka?
11: Kdor
10: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Suzuki!
2: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Panigaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.

0: rekordnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. Stani cool, ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Yeah.

samo v vednost.